sapor ösmik maset, kakko homotko ja kuint. Mä oon kuopio, homotko oora, ja sierik, mukka mun kakko oora, tam tjuk. Kjamjit, vaisei kakki, mutta kakko maset, kakko mir kakko tjuut. Upp, vus, merkros, kakko ja kuint, homotko ja kuint. Kami tjuut po ja kuint, kakko vaikko ja kuint. Kjuaikko ostamaamo ja kuint. Hottas oora. Huhdakut, am hukkan wuk oora, tjutskakut. Kshaui, washi kakkim naga mashat, kami kakkui ukuint, humutk oora, isirik, am hukkam kakk oora, tam tjuk. Am haahon kahon, P.O. Box, kakk sient, huttasp ustamam, komtkut uaasit, karishon, kikik huttasp, tjut, waik, kik. Hanumbro, huttasp kakk sikurk, waik, kikik, waik, kikik, wuuk, sikork, sikork. Aka ohan kahon, TONETC, TLNation-NSN.gov.